Пришла жабка к вечеру, к зеленому озеру. Рейдили там качица, вітали кричица. Вітай, жабко, пришла з вход, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, co ti libo pij, a jes.